0: 赛上当中确实展现了超出自己以往的水平和表现，希望他能够把这个状态延续下去。好的，那么在接下来呢，我们将会为您带来体育新闻，体育新闻过后我们继续回到 WTT 横滨冠军赛的赛场，稍后见。
1: さあ、そしてこの後勝利者インタビューをオンコートで行います。そのままお待ちください。そしてその後吉田選手のサインボールのアイコンも行っていただく予定でございますので、どうぞお楽しみに。 We will now move to the winner's interview. Please wait for a while.